0: I dag skal vi møte Jessica Kiel. Hun har brukt både stemmen, musikken og fortellingene sine til å bygge broer mellom Kongo og Norge. Jessica Kiel artist, barnebokforfatter og humanitær, og hun står bak både flere musikkutgivelser, eget forlag og stiftelsen Perle Noir. I dag skal vi bli kjent med mennesket, engasjementet og historiene bak kunsten. Velkommen til intervju, Jessica Kiel.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinna I høgsetet.
0: Her står det I, jeg spurte AI.
2: Nå, ikke for meg begynne å le.
0: Jessica Kiel, hun har brukt både stemmen, musikken og fortellingene sine til å bygge broer mellom Kongo og Norge. Så ler du.
2: Altså, hvem sier det? Ei?
0: Jessica Kiel artist, barnebokforfatter og humanitær, og hun står bak både flere musikkutgivelser, eget forlag og stiftelsen Perle Noir.
2: Ja. Yeah. Woo!
0: Og I dag skal vi bli bedre kjent med mennesket, engasjementet og historiene bak kunsten.
2: Oh, la, la.
0: Velkommen til intervju, Jessica Kiel.
2: Tusen hjertelig.
0: Og du må si meg det andre navnet ditt, Mohushi?
2: Nei. Mushosi.
0: Mushosi. Ja, for jeg torde ikke å si det. Jeg hadde ikke prøvd å...
2: Mushosi.
0: Mushosi.
2: Ja. Det som på japansk, de skriver Mushashi. Musashi.
0: Og ja, hva betyr det egentlig?
2: Et land.
0: Ja, et land.
2: Men Mushosi betyr gamling.
0: Gamling?
2: Gubbe.
0: Hæ?
2: Gubbe.
0: Hva betyr det?
2: Gammel. Fordi pappa min I Afrika, du får navn etter situasjonen.
0: Oh ja.
2: pappa mener at da han ble født, han tok så lang tid I magen til mammaen sin. Så når han kom, så de bare synes han var for gammel. Så ble jeg mors også, så det ble familienavnet. Og så synes jeg greit.
0: Oh ja.
2: For meg det bare, det også sånn visdom.
0: Ja.
2: Ja, du en...
0: Ja, moden.
2: Moden.
0: Ja.
2: Ikke voksen. Moden.
0: Det betyr ikke, det ikke ens betydende at å, det å være voksen å være klok.
2: Jensen.
0: Hæ?
2: Jensen.
0: Jensen.
2: Jakobsen.
0: Ja, det jo, ja. Blixås.
2: Blixan. Blitsan.
0: Faren min heter Mjølner. Det litt kult da.
2: Ja.
0: Det hammeren til Thor. Norrøn mytologi. Okay. Thor den Dolin.
2: Ja. Ah.
0: Og Blix også, som jeg heter, mamma da.
2: Eller, Hva med Odin?
0: Ja, det jo også en av de, Kara. Det mange som kaller ungen sin for det. Ok, jeg skal kalle ungen min for Loke. Neida. jeg litt for gammel til å ha ungen nå, men uansett. Ja, velkommen, Jessica. Hyggelig å ha deg på intervju.
2: Takk skal
0: du ha. Du har jo vært her før, du.
2: Ja, jeg hjemme. Hver gang jeg sitter I den stolen her, så føler jeg meg hjemme.
0: Ja.
2: For som jeg pleier å si, Radio Rakel, en radio for deg, en radio for meg.
0: Ja,
2: Det hadde jeg før da I 2006, når jeg hadde et program her,
0: ja.
2: Som hette Hit og Ditt med la petite Jessica. Og så gikk det en radio, Rakel, en radio for deg, en radio for meg.
0: Ja, det bra da.
2: Alle. Men vi kan ta en fornye det.
0: Ja, du kan si hei, jeg Jessica Kiel og... du hører på den verdens beste...
2: radio, det kvinneradio.
0: Ja, feministradio.
2: Feministradio. Jeg feminist?
0: Ja.
2: Litt. Jeg en kvinne, jeg må være. Du det.
0: Feminist gjelder alle mennesker.
2: Jo, ja. Du har akkurat lest at menn har sånne anima og... Animo, anima. ja. Anima, det feminisme. Altså, hvis vi skal finne ordentlig menn, må vi finne menn med litt femi I seg.
0: Ja, nei. Det har ikke, egentlig ordet betyr jo ikke at det gjelder kvinner. Det betyr bare at men det gjelder jo alle folk, mennesker.
2: Ja, så det den feminine. Men det finnes fiskene, ikke fiskene som de har ikke noen kvinner, men alle, det pappa som bare barn. Ja, det en annen historie.
0: Fiskene?
2: Ja, det noen fisker, det ikke mamma som blir gravid, det pappa.
0: Åja, oh, eller det sjøhesten? Nei, de kan
2: sjøhesten, ja!
0: De kan pære seg selv, de.
2: egoist, jævla egoist.
0: Slipp man å styre med de gubbene. Nei,
2: ja. ja, hvorfor ikke?
0: Men ja, veldig hyggelig da. Hva har du gjort I dag? Du har vært på jobb og sånn, du.
2: Jeg var tidlig vakt, og det betyr jeg stopp klokka fem. Og
0: først... Da jeg pleier å legge meg noen ganger.
2: Og så jeg adoptet en katt, Chita, som miau. Han blir sammen med en opera-sange. Men beklager, jeg så glad I den, vi leker mye, men jeg sover ikke med katter. Akkurat som jeg sover ikke med barna mine. Så det har fått sitt eget rom, og det sjokken. da den du, vann og mat.
0: Og, altså, sover det slenger
2: bare? Når klokka 22, nei, fordi kanskje, fordi bare jeg jo litt sånn
0: Han ute och tråkar
2: morgon och dricker och och han liksom en rolig alder. Men katten när jag fick var 2 år.
0: Ja.
2: Och det är en tiger, akkurat samma, så skicklig vill.
0: Leken och sånt.
2: Massa, inte bara leke, det var det. Och så har jag akvarium som han vurderar länge nu om man ska ta den som sushi. Så det betyder jag må
0: ta på lock.
2: Den prøver å vekke meg klokka 3, det går ikke hvis jeg skal stå klokka 5.
0: Nei, det blir...
2: Og da har jeg gjort at barn blir hva du oppdrar.
0: Ja.
2: Så jeg har oppdra katten min. Men det har gjort det jo jeg. Jeg har ikke noe imot å si det.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Klokka 22. Mm-hmm. Så kan den gå där och få kvällsmat och så jag har en liten sån radio som du har på hytta och den har på sån klassisk musik 24 timmar så katten min sover med klassisk musik
0: då blir den smart
2: nej den är alldeles för den är drittung den har så mycket energi så jag gläder mig när den roer sig så då kan den komma på rummet mitt men att jag ska tvinga den inte gidder för då sover jag inte och det blir kaos på jobb så jag har 18 barn jag måste passa på avdelningen
0: ja
2: Det blir mye.
0: Jeg
2: leker litt med katten med laser, og så får frokost, og så koser vi av vår egen kose. Når jeg poser den, vil han også bli jollet. Det er en gutt, men han vil også ha litt stel.
0: Ja.
2: Og så sier jeg bare ha det, og stenger det inn, og jeg har kamera overalt i huset mitt. Så hvis du prøver det, så er du ferdig. Og da kan jeg...
0: Fikk du vite?
2: Ja, så hvis du stiger hos meg, og du har vært hos meg på rampetrekk, så kan jeg dette, du blir tatt opp, så pass på.
0: Spørste, men jeg kan komme til deg, du. Ja.
2: Så det det. Jeg var tidlig vakt på jobb og i barnehage, og vi var på tur i dag i skogen.
0: Ja,
2: da har jeg vært hvor jeg elsker å være, i skogen.
0: Naturlig.
2: Lille skogen, bare med trær da.
0: Ja.
2: For jeg er inne sånne tre klemmer. Så jeg klemte mange trær med barna og snakket om å lage vår egen lyd når vi på tur, for å finne hverandre barna synes det morsomt.
0: Åh, det har vært gøy å ha deg som barnehagelærer,
2: ja.
0: Eller hva heter det? Pedagog? Nei.
2: En av dem. Jeg er barn og ungdom arbeider,
0: ja.
2: Men jeg på liksom, driver som en DISP, sånn visse pedagogisk leder er borte. Så støtter vi hverandre for at julene skal gå rundt da. Men jeg tror ikke jeg pedagogiutdanning i Kongo, jeg ble aldri ferdig, for det blir mye korrupsjon, og så jeg hadde ikke egentlig råd til å betale, så jeg ga opp da. Men jeg fikk fortsette på en annen måte her.
0: Det var bra da.
2: Ja, ja det ikke bare bra.
0: Hvis ikke så det jo noen som ikke, for eksempel, er tysk.
2: Mye har jeg lært, the street skole heter det, jeg lærer mye fra eldre og barn.
0: Ja.
2: Ja, de elsker jeg veldig mye, og dyr.
0: Ja.
2: Men ikke på for folk som deg.
0: Nei.
2: Du utfordrer meg hele tiden. Den alderen min, de utfordrer meg hele tiden. Men når jeg sitter med eldre og barn, ikke alle dyr da, bare katter.
0: Ikke basse?
2: Ingen kan bosse meg, skjønner du, det det som problemet mitt.
0: Ja.
2: Og jeg bosser ikke barna heller, men grunnen til jeg elsker å jobbe i barnehage, Line, vet du hva? For jeg var storsøster. Og storsøster i Kongo, da du nesten sammen med mamma to. Du har ansvar.
0: Ja.
2: Så jeg var hele tiden og passet på søsken mine. Jeg fikk ikke sjanse til å leke mye sammen med skole. Så hver gang jeg på jobb, jeg glemmer at jeg på jobb.
0: Ja, for du leker og...
2: Jeg leker med barna.
0: Det bra da, hvis ikke så... Ja,
2: Men jeg er såpass heldig at jeg vet når det grenser.
0: Ja.
2: Vi kan leke, men vi vet hvem... sier hvem barna må ha noe med, de må se opp til.
0: Autoritet også?
2: Men, ja, ikke så mye autoritet, men litt liksom,
0: sånn
2: barnehagen vår, vi opptatt av medvirking.
0: Ja.
2: Vi påvirker ikke barna, men du skal ikke slå meg i ansiktet.
0: Nei, det... Ja.
2: Det kan du gjøre med mora di, men ikke med meg.
0: Nei, jeg må slå mora di.
2: Ja, det er mora di, men ikke her. Her gjør vi ikke det, så vi skal oppdre barna sammen med familien. Så jeg elsker. Jeg kan ikke bytte den jobben for jeg blir så lykkelig når jeg med barn. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Det godt å høre, da. Jeg jo liksom litt mot... Eller, jeg blir ikke ulykkelig med barn, men hvis barn bråker, så kan jeg bli stressa.
2: Men du må huske at jeg jobber i parfymeri. Jeg har 2 diplomer som ligger hjemme.
0: Ja,
2: Reiseliv og hudterapeut.
0: Ja.
2: Og så der snakker vi om de voksne som vil se deilig ut som deg. Sjefen meg, det orker jeg ikke med.
0: Jeg vil ikke se deilig ut, jeg skal ses, men hva heter det, søpledynge nå?
2: Ja, ok, ikke så, kanskje. Altså, det er parfym, de skal se perfekte ut og sånn, og hudterapi, og reise, livet skal være, jeg skal jugge, jeg skal gjøre som de sier, jeg liker ikke sånn. Men med barn finner jeg balansen.
0: Ja.
2: Så jeg gikk fra parfym til bleieskift.
0: Kanskje bra, blir man ikke litt sånn, får man vondt i hodet av parfym hele dagen?
2: Det kan jo bli vondt av å skifte bæsj hele tiden.
0: Ja, ja, og så høye stemmer og sånn. Det så høy pitch på noen av de.
2: Nei, det så det det har vært på jobb I dag og I barnehage.
0: Ja, mm-hmm. Det jo veldig bra da. Så kommer du ned hit til Oslo på Blitzhuset for å snakke litt om forskjellige ting, og musikken din som du har gitt ut nytt album, ja.
2: Mm-hmm.
0: Og det heter...
2: Peace and Love.
0: Peace and Love. Mm. Og det jo veldig fint. Og når var det det slapp?
2: Jeg kan si at I Kongo du gjorde det for en stund siden, for jeg samarbeider fortsatt på samme måte. Mm-hmm. Jobber med gutter boys der I Goma.
0: Ja.
2: Men det har vært veldig vanskelig på grunn av krigen, fordi Goma og Bukavu jo I rebelle hender, som ja. Is Kongo, alle vet det. Men selv om det ikke snakkes mye om, men nå sier jeg det her.
0: Ikke så mye på TV, BF.
2: Nei, de ikke interessert. Fordi det som gjør vondt for oss da, mye av det, spesielt om den sangen Peace and Love, om folk har iPhone 17, 19, eller Tesla, alle disse fancy ting, mineraler som lager de tingene, kommer fra de byene som I rebellhende.
0: Ja.
2: Så da kan du forstå hvorfor verden vil ikke snakke om det.
0: Ja.
2: For det der de henter. Så du hører, det ikke så lenge siden det var 200 kvinner, når rebeller fra Rwanda kom inn I boka I Goma.
0: Ja.
2: De brant 200 kvinner med barna sine I fengsel.
0: Helt sinnssykt.
2: De døde levende. Og hvor
0: Rwanda?
2: Ble, ja, så alle, det jo...
0: Er det der vi skal sende asylsøkere I Danmark og sånn, til Rwanda?
2: Ja.
0: Stakkars folk.
2: Ja, og så man lurer på hvem bak Rwanda, for Rwanda bare en liten dritland, en liten bit. Men at det også de så mye makt der I Øst-Kongo, for det grenser, vi har to grenser for Rwanda I Øst-Kongo, I Bukavu og Goma. Og da blir det sånn... Folk spør hvorfor Kinshasa, som hovedstaden, ikke gjør noe med det. Vi vet ikke, så det politikk. Hvem bak Rwanda? Ja. Hvem, de skal hente ting der, mineraler og alt, koltan og zing og gull, alt de vil. Så befolkning blir svakere og svakere, du hører katastrofelle tider. Men når jeg snakker med dem, de prøver å si til deg, vet du, all we need is peace and love. De vet ikke hva fred Ja. Egentlig hele verden troet, men du hører, du så noen siste gang hadde konsert I Europa, jeg ropte fri Palestina.
0: Mm.
2: Men hvem det som roper fri Bukavu, fri Kongo?
0: Ja. Ja, det jo ikke så...
2: Ja, du hører litt.
0: Ja.
2: Du vet, det var en mann som sa til meg, Jessica, ikke miste energien din for det, for de vet hva de driver med. På fransk sier de, le chien aboie la caravane passe.
0: Ja.
2: Hunde eller hunde bjeffer med karavane, ikke sant?
0: Ja.
2: De går videre,
0: ja.
2: Selv om hunde vuff, vuff.
0: Ja.
2: Og det sånn, han sammenligner oss som roper om Kongo, Kongo. Men showet fortsetter.
0: Ja.
2: Dreping fortsetter.
0: Det veldig spesielt.
2: Voldtek, de skriver om det var minutes, hvor mange barn blir voldt og sånt. Men nå sånn, så da får jeg bare komme på det.
0: Da burde det jo bli tid til egentlig det, mer av det på nyhetene, noe som det med Trump og CNN og alle de her, de som ikke vil lenger...
2: Jeg mener, han har kjøpt det. De kjøper det. Du vet kaffe? Kaffe som kommer fra Kongo. Ja. Vet du hvem som har rettighet til det?
0: Nei.
2: Ben Affleck.
0: Hæ?
2: For Ben Affleck, han skuespiller.
0: Åja, nei, Ben Affleck. Åja.
2: Ja, han har rettighet til kaffe. Akkurat som hvem de som har rettighet på diamanter fra Sør-Afrika?
0: Sikkert ikke noen derfra.
2: Ja, ikke sant? Nei. Men de sier de investerer. Men du investerer I ting, hva med mennesker?
0: Du investerer jo ikke I folka som bor der, da.
2: Nei, de finnes ikke. Vi har hørt om...
0: Prisen bare øker,
2: vi har hørt om en ting som heter feide bort.
0: Ja, under teppet.
2: Ja, nei, sånn koste bort, etter det.
0: Ja.
2: Koste. At Rwanda har kommet med kost. De skal koste bort de folka, for de skal bo der.
0: Ja.
2: Så vi vet ikke om det den politikk fordi Rwanda ser på Bukavu og Goma som

at vi har Smiles i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem